0: ni abramo kura ti yakori nyine na yakori vie se kura sa kura vie sai nyenwa awe divise on wa kona belgo ba wuma jizikizi kura vie ni
1: iku ma kenye ya kura vie o mari wa swa ye jizikwa vie o iku ma kenye ya kura vie o e